ñu nit ëppi moo xam ne jéggi na dayoo. tabarkàll immeuble bii ñu nekk rek doomu aadama fexe ba liggéey ko nii mu ko liggéeyee, te li ma ci biir fi nekk nii ci ay doomu aadama tabaarakallahu mat ay ñeen simére ki nangam ak ki nangam, loola doomu aadama war na yëg ni li yàlla bindi moom ñu ngi bokk ci li ci gën a tuuti. la xalqu samawati wal ard akbar min xalqi nnaas. yàlla ginnaaw fii ñu nekk nag ci iman lay wax ak ci tawxid. li muy wane fii mooy kon su fekkee ne asamaan yëbuma, su fekkee ne suuf yëbuma, bu fekkee ne jant bi yëbuma, bu fekkee ne weer mi yëbuma, suñu nit yëbee ñàkk xam ci la ko teg rek, waaye mosu xamoon dina xam ne bu ma ñii ormaalee teg ma fii ñu ma teg moom nit waroon na maa teg fu raw fi ma yii teg. walakin aksara nnaasi laa yaalamuun. waaye li ëpp ci nit ñi nag amuñu xam-xam boobu. li annahum laa yataamanuuna li qalabati aljahyi alayhim wa farti gaflatihim wa ittibaacihim li ahwaayihim. li ëpp ci nit ñi xamuñ. mënu leen tee xam ñàkk seetlu rek, mënu leen yëg ba ñàkk seetlu xanaa ñeneg réer ak càggante gu bari ak topp ba neex, waaye kon dana leen wóor ne sàllaaw ki bind asamaan si ne ko toogal fi mu toog, tibam ne ko toogal fi mu toog, ba léegi mu toog fa mu toog. mu bind suuf si ne ko nekkal fi nga nekk, mu nekk fi mu nekk ba mu ko waxee ba léegi jawugul fi mu nekk. muy dawloo jant beeg weeru ñii demee ko ñëw duus yi sànni ci géej gi mel noonu jën yi jalaañoo, kooku day tabaarakallahu ñàkk koo xam xanaa mooy tax ñu di koy ñëwe, waaye ñàkk xam moom ku ko def rek tabaarakallah da nga xam ne kooku waree su ko yëpp. walakin aksara nnaasi laa yaalamuun. wa ma yastawi du yem nag al ama ñi ñàkkub gis wal basir ak ñi amub gis. ñi ñàkkub gis bay weddi yàlla ñu ko tuddi gumba, waaye du gumba yii nga xam ne ñoo ne ci ndaj mi di yalwaan, ndax yàlla waxul fii ci gumba bët da ci misaal nag moo di ñaar ñoo ñu di ñem mukk. tabarkàllah mosuñu fii dégg benn pëlé boo xam ne bi fubaleur la bu dàq fubal ci fubalkat yi ba noppi nekk gumba amagul. waaw misaal la mu yàlla joxe foofu, diw fi dàq daw waaye gumba la, diw mooy pëlé bi waaye gumba la, équipe sàngam seen gardien ba gumba la, yàlla ne na loolu du am mukk. kon nag gumba du yem ak njàccaar. waaw lan mu jublu ci ñaar yi? lim jublu ci gumba mooy al kafir, yéen jublu ci njàccaar mooy al mu'min. al kafir mooy ki weddi yàlla, al mu'min mooy ko gëm yàlla. mu ne ñaar ñii ñi gummaak njàccaar wuute ci mënoon wax noonu la ñu wuute ñoom tamit, ñoom ñaar du jëm. wala dina aamanu ñu tamit du ñu yem, wa amil saalihaati tey def lu baax, wala musiu ak ñi def lu bon. ñii def lu baax ñii def lu bon du ñu yem mukk mukk mukk. damaa dama nag jàpp ne ni ñëpp a yem soo waxee rek ñeen ñëpp a yem. yàlla nee na du ñu yem mukk. walladina aamanu wa amil saalihaat wala al musiu. ñu gëm yàlla tey def lu baax du ñu yem ak ñi nga xam ne la ñuy def baaxut. moo tax suñu dee jullee néew bu imaam taxawee day wax yàlla kii tudd nii sa jaam la, sa jaam la, sa doomi jaam la. daana wax ashhadu an laa ilaha illa wa anna muhammad rasulullah. yàlla su fekkee daana def lu baax ñu ngi la ñaan nga yokkal ko, wa in kaana musian dégg nga fata jaawas an sayiaat yi. kon musi ak muhsin du yem mukk. musi mooy koo xam ne kii lu ban lay def, lu ban lay wax, ci jugudi lay nekk, yàq ko la bëgg ba sa ñoom nit ñu yàqu, ba sa ñoom coow yi fu nekk mu nekk fa, kooku mooy musi. amil saalihaat nag mooy koo xam ne kii fu mu nekk lu nar a yàqu mu defar, lu nar a tasaaroo mu dajale. tabarkàllah mbokk bu nar a yàqu mu defar ñooñu duñu yem ak ñi nga xam ne dañu yàq rek. inna qalila ma tazakkaruun, yéen leen di waaru daa bariwut. qalila ma tazakkaruun, yéen li ngeen di waaru daa bariwut. loolu rek moo tax ibnu kasir mu ne li ñu nam ci wax jooju ne gumba du yem ak njàccaar mukk. mu ne ndaxte njàccaar moom day gis ba fubatam yem. mu ne loolu nag li muy tekki mooy ñu gëm yàlla te baax duñ ñem ak ñu wedd yàlla te kàccoor. mu ne waaye li ngeen di waaru dafa bariwut. sa dama ci ibnu kasir jukkib ñetteel xatum ñeen séeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent
fofelu la Ibn Kathir tekke wax joju tabarakal sortu khajir ay jurum fuk ak jurum ñet yalla ne inna sa'ata bisdunj inna sa'ata randi wuba inna sa'ata tahawayba la atiyatum watna ni ñi ngi ñew la rayba fiha amul werante ñi ñew walakin aksara an-nas way li upp ci nit ñi la yu'minu gëmu ñu ñi ñew li gëna bari ci nit yi témor bo wañ jurom ñaar fukk ya jëm kaw gëmu ñu ne al-akhira ngi ñew walakin aksara an-nas la yu'minu ndax bu ñu loy gis nit diko def ñak jëm ne al-akhira ngi ñew motax mu koy def waaw bu ñu mu nit di def dafa gëmul ne al-akhira ngi ñew nit ñi nak gëm nañu de la ci ginaaw de lañu gëmul nit ñi gëm nañu de ndax bu beset ñu gungé nit yobbu ko ci xamru ya gën ci ko ñew ñu gis waat waye la ci ginaaw nak nek ci gaak dajala ga ñalé dajalé jéggi sirata sawara ak yoyu na nit ñi gëm ndax ñoom japp nañ ni yalla bu bindé nit duggal ko sawara ak yaq lay doon ci mom tabarakal te ku ci am xar ci ñoom kat da ngay yaqal yow yag rek nga reen li fa faar yi tek ci taal bi mu ñor xom nga daj def ci xorom yag waye ñu yalla mom bu duggalé ni sawara daf ko yaq lool nak bu taxé nit ñi nelaw naan yalla ko bax la ku bëgg ku la yërem dina yërem tul walakin aksara an-nas la yu'minun suratu al-ghazi ay jurum fuk ak jurum ñent الرازي بن فريكد لا من هو المراد بأكثر الناس الكفار الذين ينكرون البعث والقيامة مدين لا خامن دي يدي نك يوم القيامة من نيو موي يفري تصير الكبير جوك نيار كي جرم نيار قتل جرم نيت فك لا واخ لول يالا نيل وقال ربكم سن برام يغنا واخ بدل ادعوني نيان لن ما ادعوني جامو لن ما استجب لكم ما دفر سيني مير ادعوني استجب لكم نيان لن ما ما نانغول لن اكثر المفسرون نيي المراد بالدعاء العباده ادعوني جامو لن ما استجب لكم سنن ما نيانته ما نانغو القرطبي نيي وَحِدُونِي وَعْبُدُونِي أَتَقَبَّلْ عِبَادَتَكُمْ وَأَغْفِرْ لَكُمْ لولو مومتام القرطبي نون لكو فيه بدما كي الدكتور علي صابوني نك من موم ابن كثير واخ لولا موي لامتان اكلا الفخر الرازي تك اي دي ني خامني تي لاني نك تي ادوني استجب لكم دا ابن كثير دافني ندب تعالى عباده الى دعائه وتتفل لهم بالاجابه فضلا منه وكرما من يالا فني لا جامو ني جيمي لين تي ني نان كو مون موم مو فوتي ود لين نغول نين ني دادي فيري ادعوني جامو لين جامو لين نك من نغول لين سي ما نانته ديفار سينو بي مودي فم نك كو نيان لو كل لول دنج كو لا ديغم ndax do gis nit mukk mu sol aw dalam dem ci kum japp ne moko raw ci yalla nang ko ñaanal do fek ci ko xamne yang ko fek ci ca fa ñuy téré yeñ ñi téré mu ne ca yoy nga dig ko sé loxone ko ñaanal ñaan da ngay gis ko japp ne mo la gëna ragal yalla rek gën na ko jël ngeen ko ñaanal motax bo talé sé loxo mu tax ni ca do xeexlu tafri dang koy raay ci saxar kanam bu ko defon ci pot sax bo moy tu nga nan ko tabarkal wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum إن الذين ظلموا من خمن يستكبرون دني رير دي جاي فرغ يو دول يكو انا عبادتي بدر ما جام من يالا سيدخلون جهنم داني دغ جهنم داخرين نطرخ الانف وا يالا ن مولم نيري دي ريرل با سني داك لا نغم نيوم دوم بوك تي ني داك ci yalla ni bayil len nangam ñoom duñ bokk ci ñay bay bu yalla ni dem len barab sangam ñoom duñ bokk ci ñay dem bu yalla ni bu len dem barab sangam duñ bokk ci ñay tok yalla neena mbolem ni def ni sayadkhuluna jahannama dañu dugg sawara jahannama dakhirin nek ñu torox yi ñu toroxal ci biir sawara yalla ni jël musa kon yalla wax na fi
lu am solo ci guddi gi ñi dul def ak su téré ñi dul bayyi néna ñooñu ñepp sawaru jahannam la ñu dugg duñ tay moye daakhina fa lañuy nekk ñu toroxal leen tutal leen lool ci bir forcé nga xamni fa lañ suñu borom tabaaraku ta'ala dugg ndax ñaar nit ki teggi fi ñuy jaarlu toroxal ko day yomb ay gaay dañu doon dakk waay nekk ñu ko jub rek waa penc mi toog ñëpp waa ji samp aw xelam ne tul gaay ya takk ay der na dakk ko ba jot ko daal di koy dóor am mbëj téye ko ne ko looy daw mu ne leen mbëj nii ngeen na mbëj moom laa doon daw ñu ne ko nag leen lu tax ngay daw mbëj mi ñu leen mbëj mu ne yëg gu ma yëg ne naw ci jubadi moo tax ma doon daw tabarkàlla moo tax nit ki su defee ak jubadi moom ci boppam mooy yëg ni daa jubadi tabarkàlla benn nit dafa ànd ak morom di ñu rëgg ay cokkeer ca àll ba naka ñu dem defar nag benn kubéer goo xam dañ koy ub ca pax ma ñu dem rek ub ko ca te siutu ñu li ca nekk defee na ay naata ca nekk ndeke ca gaynde nekk ci biir da ko ci waa ji ubbee yërlu ci biir rek gis ci gaynde mu ne morom ji dawal na ñibbi morom ji daw ñibbi mu ne ca ba mu yàgg mu seen benn naar mu woo ko ne ko kaay nga téyel ma fii ay cokkeer a fi nekk ma sàq yàgg mu téyel ko mu defaru ba jekk daw ne ko nag naar gaynde fi nekk naar bi yëg ne loolu texe am mu wut ay pexeem ba rëcc ca mbir ma daw ki xeem far gaynde ga topp ko ba mu ñëw ba ca dëkk ba nag góor gi toog ak moram yi naka mu ko seen daane leen góor gee di ñëw day su ma jëgut fii ma toog bu ñëwee dana ma pex waaye moom la ko waxe ba mu accès da koy pex mu ne ko lu la ko xamaloon mu ne dama xam ne maa ngi woon ci ak jubadi kon yàlla mboolem ñi nekk ci ak jubadi dañ leen boole fii jahannama daaxirin yàlla nañ ci yàlla musal sortu xaafir yi aaya juróom benn fa yàlla ne allahu alladhi yàlla ki nga xam ne jaala lakum moo leen sàkkal defal leen al layla guddi gi moo sàkk guddi gi ba noppi def ko mu nekk li taskunu fihi ngeen ngeen mën caa noppalikoo waaw yàlla moo def guddi gi ñu mën caa noppalikoo min taabin wa anaail amal binnahar ndax bëccëg bi ñëpp ngi ci lëggéeyukaay yi am ñuy yenlu di tabarkàlla ane ay luñ bëggutu ane añ ñu sedd ñii di ane ay gerte caaf ñii di ane ay daggiti mburu ñenn ña duñ ca jot ñii yor sandwich ñii di lekk gaawal lekk te dem

fastabiqu rawantilin alkhairat ndiekelentelen lu bax sa bu yalla wax lu bax rek day wax dawlen o fi zalika falyatanafasul mutanafisun jangel ko waye bu de mbirum aduna muna jaru daw famshu fi manakibiha aduna dara jaru fe daw moy wuti alal famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi waye mbir aljana fastabiqu alkhairat dawlen gaw dara jeex Allahu akbar dama damay nak mbirum adun lañuy dawal mbirum alakhirah dañuy dox ndang mbañu tarbe wallahi ndaysan aynama takunu fu ngeen mana nek aynama takunu fu ngeen mana dehe yati bikum Allah yalla na len indi wat ngeen dajje jami'an yen ñepp so alakhirah inna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ha ka kayne lek ka de ci ten ka de ci geejju ki de ci ndox ka lak ñepp yati bikum allah jami'an ñepp la yalla indi wat ayna ma takunu fu ngeen mana de yati bikum allah jami'an motax fo mana de mi la fasole ñeppay de kendo rek bu la jele fi yobula fele yit nek rek yalla ne fu ngeen mana nek rek ma dekkal len kon fuñ sul sa wax fu ngeen sul dina xam malaaka mi dina xam fuñ sul waji dina ko laaji su pare ñu denc fa bu dekk jote ma jeli ko andi ayna ma takunu yati bikum allah jami'a su ngeen sulé fi nak xam na day fay fay impo bu len neex ngeen taxal ko sulé fenen waaw bu ñewé france mba italy mba espagne nga xamne fi ku fi sul da ngay fay impo new buy fay impo fab len indi dakar ngeen sul ko gratuite alam najal arda kifatan ahya'an wa amwata mu doy sokk na ñu ngi sunu kenn fay lepp cialle bu lepp sulé do fay dara xawma nak fi waye dal fi la sulé rek khayru ومن حيث خرجت فومنا جن وخلنا كليك ده فولي وجهك نغا جمل سكنم شطر المسجد الحرام كون بانكا سبارام مي نيار مون لا ده وانه تلي لا يالا وخات لا الحق موي دك من ربك سي سبارام لا جول لا جوي وما الله يالا نيكوت بغافل دي ساغاني عما تعملون لي نين دي ديف li ngeen def wallahi amul ci lu yalla sagane subhanahu wa ta'ala wa min haythu kharajta waxatna ko de fa walli wajhaka jamal al-sakanam satar al-masjid al-haram ci walli kaaba ko mune dama ne wa haythu ma kuntum fu ngeen mana nek bu ngeen di julli fa wallu wujuhakum jamal len sen kanam satarahu ci wete kaaba ko kon ñetta gi ni wa min haythu kharajta wa min haythu kharajta wa haythu ma kuntum ومن حيث خرجت بنجك بماي نيكو سي بير كابا ناخو خن نكو لغي فولي وجهك بو نيك تا كابا بوسس كانام دي دالول سي خيل دو ام جولي مانام داكاي داك ماك ولا دو ام جولي بو نيك سي بير ماك سي بوبام باتاي فا خير وا نيك bo nekke medina wala yene nek yoyu fawetu fa xair wa nek fawetu fa xair wa nek motax ñun fi fawetu fa xair wa nek ci lañ bok wa motax keur go won nek bala nga tok nga wut busal tek ko fa ba won la penku nga tambale julli so ñewon sen xamu fuy penku it nga laaj xamu ñu penku da nga japp sen rek dal ni fi la Allahu akbar julli ga bax waxto jinni ñu la du fi de fi la bi baxna waye bo julli waté fi du bax fi nga jiblu so ne kon ci digg bi julli ñaar wa assalamu alaykum fi du penku kat penku bi sanday jor la da ngay def ni rek ñaar yi bax mo salma lon tok nak nan subhanallah ben waye waye fi nga julli bi nga jiblu wala bok fi nga djublu bi nga julli ngene waaw
muy fiiri penku julli ga yaxu ko waxtu yi genn ko nga jublu fam fam wax bu fekke sa xel jappul fenn ñeenti tusbar nga julli ben tusbar ñaar ñet ñent ba am penku nak nga ne bobay penku wa lool moy ijtihad dañuy bañ nga julli te jublu wo penku ndax day yaq bi ci penku bi fi fi kaabu fi wotu fi kaabu gi fete ñun nak penku rek lañuy wax waye leg leg jant bi genné fudul penku lutax li alla yakuna ngir mu bañ nek lin nas ñel yahudi alaykum ci yeen hujjatun wena lay illa allazina zalamu ludul ñi toy minhum ci ñom yahudi fala takhshawhum bu len len ragal wax xew ni ragal len ma mal yalla wali utimma dama bëgg matal ni'mati samay xewal alaykum ci yeen wala alakum ajid qayna tahtadun ngeen jup yalla nañ jup kama arsalna kon ben até ngi nonu ci fiq ak até bi doon wax legi walu wal beti aya moy ñaar wala ta kama arsalna de kama arsalna min yabale fikum ci yeen rasulan yunut minkum ci yeen lol tam rab ngeen sant ma ci ak ngeen jup motax ma yone len ko yonent bi yatlu alaykum len di jangal ayatina suñu ayi wa yuzakkikum mud len tazkiya waxon nako legi wa yuallimukumul kitaba mud len jangal tere bi wal hikma mud len jangal fiqh wa yuallimukum mud len khamal ma lam takunu ta'lamuna lu ngeen xamutun wallahi mud len khamal ci mbiri aduna lu ngeen xamuton sallallahu alaihi wasallam motax ba ñu fi joge muy xamle lu nit ñi xamuton ba bisu tay bi amna yam xamle te xamaguñu ko sallallahu alaihi wasallam xol nga lim wax ci tandrama bo koy doge lenn munta remplacer tandrama ci dog lu melni tandrama docteur yi seet nañ ko ba gis ne tandrama rek yim man ci dog mom rek moko motax bu dom juddo encore ñukoy defal tangaram li bu doora juddu buti di defay takalo dara di mako ci balan ci def saw yaayam muy am ëlëk ay fièvre biir da ngay yey tangarama ba mokk tasliya nga defal ko lir bi mu dugg ci biir bi jaar fu buti di nekk yàng buti di acca yàngu leen soo maa ngi bëgg a ñëw walaay ndeysaan ñaaral ba la ci njëkk a tege mooy nga raxa sa ween nekk ko juux jox ko mu macc soo mu joon miy ñëw soo mi dugg ci biir bi moomit def na tangarama ja defoon jaar fam jaaroon tabarakallah su ko defee xale bi tambaleen namp mën naa am du am feebari biri mété ay ulcère ak ñoom seen yooyu ñu am léegi ñun loolu la ñuy am tabarakallah ndax dañoo sot sa doom ci du léegi nga wuti méewu mbay léegi sol ko léegi li ngay def xamoo ko parce que li ànd ci méewu mbay bir bi attanu ko soo mu njëkk la attan sa soow mi moo tax yàlla da koy def dafa xaw mel ndox oyax am couleur te couleur boobu muy am li xale bi njëkk a génn ci sabe najaasa couleur boobu lay mel donte xale bi nampagul docteur yi ba léegi xamaguñ najaasa yu fu muy jóge yow tam boo waree ba ngoon nga lekk juróom-ñaari tàngarma da nga koy tóolal set ndaw ko nday dañ sawarlo ci sunu soosu set ngay nag ngay yëy yooyu bu duggee sa biir bi te si buti di da ngaa xiifoon bu buti di wannante xuuj xuuj xuu waaw léegi tay nga dégg benn biir bi na xurr ba taxa ma ñëwee daal di koy dégaase ba affaire bi kii nga daal di mos ndox mu tàng sa boo timee ceeb bi macha allah sallallahu alayhi wa sallam
kenduwam wayo alimukum ma lam takunu ta'lamun yalla mune kon faskuruni fatiliku len ma askurkum ma fatiliku len leysa fatiliku len ma bayilen xel yalla dang koy fatiliku so jaxle woko mu ñew ay boko fatte ba jaxal boko way xam washkuru li sant len ma wala takfurun bulen ma weddi wallahi

0: حلم سكنا بعيد سؤلنا الكون يزول ولا تنحى في الدهر صحائف سؤلنا علم الإسلام على الأيام علم الإسلام.
1: Comme yonenti alayhi salatu wassalam biñu joge sen borom niñu deugal ne min rabbihim ñom ñep ñu joge sen borom tabaarak wa ta'ala luñu wax xibaar ko ñu gëm ko lepp lo xamne ter nañ ko ñu bayiko ñom yonenti alayhi salatu wassalam bañ ci sété kenn motax yalla neena la nufarriqu duñu takhali bayna ahadin digënte kenn min hin ci yonenti yoy wa nahnu ñun nak muslimuna lahu wa matul nan yalla wa nahnu ñun muslimuna lahu wa matul nan yalla womatul yalla moy nosal fat nos jox ko mu ngab ci bum bi fuko neex mu jarale la ndax kuñuy omat olof neena do wax ni fi lima jarale wa nahnu lahu muslimun yalla neena wamay yabtahi kep ku sakku ghayra al islam ludul islam dinan bekku dine wo falan yuqbal minhu ken du ko ko nangul wa huwa takat mom fil akhirati su al akhirah min al qasirin ma nga bok ci perte kat ya ci ñu perte ñu modi yalla neena ku li ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam kep ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam entreprise bi nga xamni fi leen la bind nga fay liggéey so bëgg di leen liggéey da ngay dem ci boba waye ni roy tour bu mu tax nga dem fi nga xamni do seen entreprise nga fay liggéey su yar de do fayu waxuma la do fayu waye bo demé ne fay ma sax ba muytul gaay man la sonal ndax dañu def ne da nga nek ci liggéey yalla kon tabaaraku ta'ala ku bëgg ko liggéeyal da ngay dem ci tolam ndax yalla neena am na tol mune nak ku nekul ci sama tool nak ba nopi ñu yewal xam bëgg ma fayu ah wa fi al akhirati min al khasirin ci perte kali lay bok ci perte kali lay bok nek bi tawes ke ngi bëgg ñu waye fi nek ni ku degg ñu dañuy jënd ay xar dañuy jënd bay ba tax nga dañ ca Allah ba jënd ay gol ñew fi di jaay min al khasirin ci ñi perte lay bok bo muy tu tam do xale sa golay kon nak wa man yabta ghayr al islam diinan falan yuqbal minhu kan ruk kan ngul wa fi al akhirati min al khasirin yalla neena كيف يهدي الله نكال يالله يجبله خوما نيت ньо خامني كفرو دانيو ويد يالله بعد ايمانهم جناو بانكو گمي وشهدو ني شهده وون ان الرسول يونت بي دي محمد حق دغل لول لن شهده وون وجاءهم ديكلن البينات لا يلير ني داكورون تي بام ياغ ني جيك جيك جنات تي مرتد يالله نينا نيو ني دومالن جبلتي بام موك دومالن تاغاتي تاو يون بام موك والله تعالى لا يهدي دجبل القوم نيتنا الظالمين توغ كات يا اب توغ كات يالا دوكو جبل يالا دوكو جابلي يالا دوكو تك تي يون موك اولئك نيغا خامني دانيو گمون يوننتي بي جيكي جيكي گينتا گمون يالا جيكي جيكي گينتا جزاءهم سينو باي ان موي عليهم گنواتي تي نيوم لعنه الله ربهم يالا والملائكه اقرب ملائكه ييب والناس اقرب نيتني اجمعين نيوم نيب لين رب yalla di len reub malaka yi reub len nit ñepp reub len reubum yalla nak bokku te reubum nit nit du reub day wut aw yexam di xéti la ni reub yalla bu reub mom day wax sama yermane bu wacc ci diw parce que dama ko reub motax bo degg ñu ku def yalla nangam yalla reub na la loolu lu mëna doon dajara moytu tam jara bay khalidina way sax lañ nak fiya ci reubuma duñ ci

0: num jënd le gonaye beñ sax du ko ngab ndeysan day ñew ndank rek yolle ko duggu ci neeg ba teud soxnam da ne ko ndjay ñew nga mu ni waaw mu tank ndox jox ko muy naan lu ndox mi sedd sedd rek melen tank jër ndax indi walé wul dara waye ben super filu ko ci yoon wi satanak filu ko taxi filu ko manam dal auto filu ko ci dekk bi ko ka bu ñewé ci kër gi bu mi yam ci ni aw ma dara na wax rek alhamdullilah ndax nonu mu ñibisé ci kër gi amna ko ak mom bu mu xëy ñibisi wut amna ko xamni ki yow ñibisi nga ti mom ma nga ci hôpital tedd mom sax ku dem na nga réanimation ay mbokam dañ ñew ci verre ba xol ko rek seen ko dañu ndaysan diiw nga nalé te mom yegul ni ñew nañu yow mi ñibisi kay wax deug yalla ah war nga bak sa borom subhanallah subhanallah walhamdulillah wala subhanallah wa bihamdi bakko bil ashi wal ibkar nek non yow mi xey ga yep xey nga xey yewit set say machine mu bax bi nga xeye tap say beut dali gis say nopp meuna deg nga dadi obli sa gemign nangu nga dadi duggu ci wonawi machine bi nga xamne moy genné li fananon ci bir bi nangu yow de xawma kenn way yow war nga bak yalla ndax bi amna ga yo xamne buñ tuddé ban yewo nya nga yewo ji fenen fo xamne bokut ak fañ tudon kon nak wasabbih bihamdi rabbika ji ñun ñepp la lawale bil ashi ci ngoni wal ibkar ak sukhay motax tabarakallah nit ñi nak ñi doon wut yu mel nonu diko jox nit ñi suñu xeye na ca su ngone ñu nak ci arrazi mune wal murad minhu al amr bil muazaba ala zikrillah wa illa yaftaru wa alla yaftaru lisan anhu hatta yasbaha fi zumratil malaika al abrar الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون والمراد بتسبيح تنزيه الله عن كل ما لا يليق به التفسير الكبير جكيم نيار فك جوروم نيار خاتم جوروم نيت جوروم نيار فك اك جوروم نيت ماني سورة غافر آية جوروم فك اك جوروم يالا نين ان الذين مولم نيغا خامني يجادلون دني ويرانتي fi ayati llahi ci aya yalla yi fi ayati llahi ci li wonana yalla kenn la fi ayati llahi ci diine yalla ji bi ghayri sultanin ci ludul ben lay bo xane atahum dikal na len in fi sudurihim dara nekul ci sen dëni illa kibrun ludul ak reey motax su akke masalam fiq joge tabarakallahu ku ci amul xam xam ku ne na ca ne cell noppi ca ndax masalay fiq xel ak xalaat du ko yóbbu tabarakallahu oustaz Aline Guèye yal na yàlla fay ko jàngale katu tafsir la wala bokk ak hadis day wax ne texte du jiitu xel wala bokk xel du jiitu texte texte jiitu xel loolu mooy diine kenn du ci waxe sa xel rek ne nangam war naa am kenn du ci waxe sentiment wala bëgg-bëgg la wuuteeg sa bëgg-bëgg ak sa xalaati su ñëwee ci diine da nga koy nangu ndax léeg-léeg diine këral loo xam ne lii sam xel day mel ni lu ko nanguwut la Seydna Ali waxoon ca bu ñuy masaa ci alquffu mu ne li xel nangu woon day mooy su fekkee dañuy masaa mooy ñu masaa ci suuf waaye masaa ci kaw moom fiq ci boppam moo ko tëral kon nag su masalam fiq jógee tabaarakallahu ku cay addu ku ne na ca addoo xam-xam te bañ caa addoo xel awli yasmut wala mu nopp ci jox ko borom xam-xam yi inna allazina yujadiluna fi ayatillah bi ghayri sultanin atahum in fi sudurihim illa kibr ri rek mo ne seen xol yi ma hum bibalighi duñu jot lañu bëgg duñu jot luñu bëgg lañu bëgg ngan luñu bëgg mu ne fay leeru yàlla gi yàlla ci yàlla musal kon nag yow fastais billah laqul ci yàlla innahu yalla huwa samiu moy aji deg ji al basiru moy aji gis ci fastais billah laqul ci yalla ngir mucc innahu huwa samiu moy aji deg ji al basiru moy aji xam ji teg len sen baram ci aya jurum fuk ak jurum ben ci suratu ghafir
1: wa salatu wa salam ala rasulillahi muhammadin ibni abdillah alladhi unzila alayhi al qur'an هدى للناس ورحمة من الهدى والفرقان مبقي ني دغلو gina bañu santé suñu borom tabaaraku wa ta'ala ñu ci ñi ci katanam ci sen tafsir al-qur'an al-karim bi ñu ci defam di andi aji mo jott ci waxtu ñi ci katanu suñu borom ñi ngi taxawon ci aya juroom fuk ak juroom ben ci suratu ghafir ci suñu borom tabaaraku wa ta'ala bi yegge ñi nga xamni dañuy yëkëti seen baat di yarante ci aya yalla yi te amuñ ci xam xam ñu foko gisé rek moy ak reuy mo ne ci ñoom té itam di jéema fay leeru suñu borom jiddul islam mu ne waye duñu ko man mukk mu ne lool nak sa boko déggé yow na nga laqku ci té yalla ndax muccu ci mbugay may wacc ci ñoom innahu huwa as-sami'u al-basir fofu lañu taxawal war na dalé té insha Allah ci aya juroom fukk ak juroom ben juroom ñaar خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمين لخلق السماوات جناني بند جنو بند أسمان جناني بند جنو بند أسمان والأرض أكبر جنو بند صوف أكبر مو جنو جفه من خلق الناس بند نجمي yalla ne bindu nit jafena ci nit ci waxe waye man na wat ne bindu asaman mo gëna jafé bindu nit ni bindu suuf mo gëna jafé bindu nit ni la khalqu samawati wal ard akbaru min khalqi nnas walakin akthara nnas la ya'lamun mufassiru ne dañu wax ne lam gi lamul ibtida' la لخلق السماء لخلق الله للسماوات والأرض وإنشاؤهما وابتداعهما من غير شيء أعظم من خلق البشر من دي يالا بين الأسمان من دي يالا بين الشوف لولو داي مو غنا جافي بين نيت نا أسمان سوسيتي يجي نك لان لو سي نك اوبي نيت اوبي مو خامي جيغينا دايو سوسي لي سي نك اوبي نيت اوبي مو خامي جيغينا دايو markal la imam bi ñu nek rek doom adama fexé ba liggéey ko ñu ko liggéey té li ma ci biir fu nek ni ci ay doom adama tabarakallah mat ay ñeen ci mbir ki nangam ki nangam loola doom adama war na yek ni yi yalla bindi mom ñi ngi bok ci gëna tuti la khalqu samawati wal ard akbar min khalqi nnas yalla gina fi ñu nek nak ci iman lay wax ak ci tawhid limi woné fi moy kon su fekké né asaman yebuma su fekké né souf yebuma bu fekké né jant bi yebuma bu fekké né wér mi yebuma sumu nit yabé ñak xam ci la ko tek rek waye mo su xamone dina xamni bu ma ñi ormalé tek na fi ñuma tek mom nit waron na ma tek furaw fi ma yi tek walakin aktharu an-nas la ya'lamu waye li upp ci nit ñi nak amuñu xam xam bobu لأنهم لا يتأمنون لقلبة الجهل عليهم وفرط غفلتهم واتباعهم لأهوائهم لأكت من يخمون من لن تخم نعك السيد لورك من لن يبب نعك السيد لورك قنا نعمك الرير أكتب دنت قبري أكتب بنيخ ويكون دن للورني سلاو كبن أسمان سينيكو توغل فيم توغ تبمنكو توغل فيم توغ بلنيكي متوغ فيم توغ mu dund suuf si ne ko nekkal fi nga nekk mu nekk fi mu nekk ba nga ko waxee ba léegi jaxugul fi mu nekk muy daw loo jant beeg weeru ñii dem ak ñëw duus yi sànn ci géej gi mel noonu jën yi jalaañoo kooku day tabaarakallah ñàkk koo xam xanaa mooy tax ñu di koy ñëwe waaye ñàkk xam moom ku ko def rek tabaarakallah da nga xam ne kooku wëree su ko yëpp walakin aksara nnaasi laa yaclamuun wa ma yastawi du yem nag الأعمى نيكب جس والبصير أتني أمب جس نيكب جس ما يودي الله يقول تدو قمب وعيد قمب ينغ خمي نيو نتين دادي مدي الوان نخي الله وقل فيه تدو قمب بد نتين مثال نك مولي نيار نيو نيو دي نيموك تبارك الله مسلم في ديك بني بلي بو خمي بي فوبالر لبوداق فوبالي تي فوبالك دي بنا بي نيكب قمب أمب wa misal la mu yalla joxe fofu di wa fi dakhal daw waye gumbal li moy poli bi waye gumbal equipe sangam sen gardien ba gumbal yalla neena lolou du am muko kon nak bu mbeddu yam ak ñaccar wala lan mu djublu ci ñaar yi lim djublu ci gumba moy al kafir lim djublu ci ñaccar moy al mu'min al kafir moy ki wedd yalla al mu'min moy ko gem yalla mu ne ñaar yi ni gumba ñaccar wute ci manun wax non lañu wute ñom tam ñu ñaar du djem walazina amanu ñu tamit du yam wa amil salihati tay def lu bax wala al musii'u ak ñi def lu bon ñi def lu bax ñi def lu bon lu ñu yam muk muk muk dama dem nak japp ne ñi ñep payam sa wax rek ñi ñep payam yalla neena du yam muk walazina amanu wa amil salihat wala al musii'u ñi gëm yalla tay def lu bax du ñu yam ak ñi nga xamne lañuy def bax motax su do julle neew bu imam taxawé day wax yalla ci tud ni sam jam la sam jam la sa doomi jam la dana wax ashhadu an la ilaha illa anna muhammad rasulullah yalla su fekke dana def lu bax ñi la ñaan nga yokal ko wa in kana musian de nga fata jawaz an sayyadi kon musi ak muhsin bi yamuk musi moy ko xamni ki lu ban lay def lu ban lay wax ci dugud lay nek yak ko le bëgg ba sañu nit ñi yak ba sañu ciow yi fu nek mu nek fa koku may musi a ani salihat ni moy ko xamni ki fu mu nek lu nara yak mu defar lu nara tasaro mu dajale tabarkal mbok bu nara yak mu defar ñoo ñi duñu yam ak li nga xamni dañu yak rek inna qalilan ma tadhakkarun yeen di waaw da bayut qalilan ma tadhakkarun yeen li ngeen di waaw da bari wut lo rek mo tax ibnu kasir mo ngi ñu ngam ci wax joju ne gumba du yam ñaccar mukk mo ndax te ñaccar mom day gis ba subatam yam mu ne lool nak yi muy tek moy ñu gëm yalla te baax du ñam ak ñu ñëd yalla te kacior mu ne way li ngeen di waru dafa bari wut sa dama ci ibnu kasir jukki ñettel xatum ñeen seeni ak ñaar fukk ak juroom ñent fofelu la ibnu kasir te ci wax joju tabarakal sortu xaju ay juroom fukk ak juroom ñent yalla ne inna sa'ata mistunt inna sa'ata rendi wuba inna sa'ata tahawayba la atiyatum watna ni mi ngi ñew la rayba fiha amul werante ñew walakin aksara an-nas way li upp ci nit ñi la yu'minu gëmu ñu ñi ñew li gëna bari ci nit ñi ci ñor bo wañ ñi juroom ñaar fukk ya jëm kaw gëmu ñu ne al-akhira ñi ñew walakin aksara an-nas la yu'minu ndax bari na loy gis nit diko def ñak gëm ne al-akhira ñi ñew motax mu koy def waaw bari na lu nit di def dafa gëmu ne al-akhira ñi ñew nit ñi la gëmu ñu deel ci ginaaw deel lañu gëmu nit ñi ngam lañu dé ndax bëd bu sét ñu gungé nit yobbu ko ci xamru ya gën ci ko ñew ñu gis waat waye la ca ginnaw nak dé ci ga dañu la gën ñalé dajalé jéggi sirata sawara ak yoyu na nit ñu gëm ndax ñom japp nañ ni yalla bu bindé nit duggal ko sawara ak yaq lay dal ci mom tabarkal té ku ci am xar ci ñom ka da ngay yaq xar yow yag rek nga rel li fa faar yu tek ci tal bi mu ñor xam nga dañ def ci xorom yak waye ñu yalla mom bu duggalé ni sawara daf ko yaq lool nak bul taxé nit ñi nelaw naan yalla ko bax la ku bëgg ku la yërem dañu yërem tul walakin aksara an-nas la yu'minun surtu al-ghazi ay juroom fukk ak juroom ñent ar-razi ben firikat la mun wal murad bi aksara an-nas al-kufar alladhina yankuruna al-ba'th wal-qiyama mu dina xamne dañu yeddi nek ci yowul xiyam mun ñoo ñu moy yefal tafsir kabir jukki ñaar fi juroom ñaar xatum juroom ñet fukk la wax lool yalla ñen wa khala rabbukum sen borom yagna wax ba tay ad'uuni ñaan leen ma ad'uuni jaamu leen ma astajib lakum ma defar seeni mbir ad'uuni astajib lakum ñaan leen ma ma nangul leen أكثر المفسرون من المراد بالدعاء العبادة أدعوني جامل ما أستجب لكم شمين من يعنت من نمو القرطبي wasjuduni wa'buduni ataqabbal ibadatakum wa aghfir lakum lolu mom tam al-qurtubi non lako fiire ba dama ci docteur ali saboni nak mune mom yi ibnu kasir wax lola moy lamu tan ak la al-fakhr razi tek ay di nga xamni ci lañu nek ci adonis tajib lakum ndax ibnu kasir daf ne ندب تعالى عباده الى دعائه وتكفل لهم بالاجابه فضلا منه وكرما من يالا سنينا جامي جامي لن تي نانكو مون موم مو فوتو ود لن نغول نين ني دادي فيري ادعوني جامو لن جامو لن نك من نغول لن تي ما نانته ديفار سينو بي مودي فين كل نيان كل لول دنجو لا ديغم ndax do gis nit mukk mu sol aw dalam dem ci kum japp ne moko raw ci yalla nang ko ñaanal ma do fekk ci ko xamni yang ko fekk ci fa ñuy téré yeñ ñuy téré mu ne ci yoy nga dik ko sé loxo ne ko ñaanal ma ñaan da ngay gis ko japp ne mo la gëna ragal yalla rek gëm na ko jël ngeen ko ñaanal ma motax bo taw yé sé loxo mu tax ñu ci do cheikhlu tafri dang koy raay ci saxar kanam bu ko defon ci pot sax bo moy tu nga nan ko tabarkal wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum إن الذين ظلموا من خلق يستكبرون دني ريلو دي جاي فرغ يو دول يكو انا عبادتي بدر ما جام من يالا سيدخلون جهنم دا يدغ جهنم داخرين مترخل لنفا وا يالا ن مولم نيري دي ريلو بسني داك لن نانم نيوم دوم بوك تي ني ديف yalla ni bayilen nangam ñom duñ bokku ci ñay bay bu yalla ni dem len barab sangam ñom duñ bokku ci ñay dem bu yalla ni bu len dem barab sangam duñ bokku ci ñi tok yalla neena mbolem ni def li sayadkhuluna jahannama dañu dugg sawaro jahannama dakhirin nek ñu torox yi ñu toroxal ci biir sawar yalla ni jël musa kon yalla wax na fi lu am sama ci guddi gi ñi dul def ak su téré ñi dul bayyi néna ñoo ñu ñepp sawaru jahannam la ñu dugg duñ ci am waye daxina fa la ñuy nekk ñu toroxal leen tutal leen lool ci biir fofé nga xamni fa leen suñu borom tabaaraku ta'ala dugg ndax ñaar nit ki teggi fi ñuy jaarlu toroxal ko day yomb ay gaay dañu doon dakk waay nekk ñu ko jub rek wa pinch mi tok ñepp waji samba aw xelam ne tul gaay tak ay der na dakh ko ba jot ko dal koy dur am met tiyo ko ne ko loy daw mu ne len met ni ngeen na mbej mom la don daw ñu ne ko nek len mutax ngay daw met ni ñu len met mu ne jep gu mu yek ni nang ci jubadi motax ma don daw tabarakallah motax nit ki so defé ak jubadi mom ci bopam moy yek ni da jubadi tabarakallah ben nit dafa and nak morom di ñu rebbi ay ciokker ci Allah ba naka ñu dem defar nak ben couverture go xam dañ koy upp ci taxma ñu dem rek upp ko ci te siitu ñu ci nek defena ay naata ci nek naka ci gayne nek ci biir naka ci waji ubbe yurlu ci biir rek gis ci gayne mu ne morom ji dawal na ñibbi morom ji daw ñibbi mu ne ci bam yag mu seen ben naar mu wo ko ne ko kay nit yel ma fi ay ciokker fi nek ma faqiya mu tiyel ko mu defaru ba jekk daw ne ko nak nar day ne fi nek nar bi yepp ni lolu texe am mu wut ay texe mbir ci ci mbir ma daw ki xeram far gal ne nga top ko ba ñu ñew ba ci dekk ba nak gor gi toog ak moram yi naka mu ko seen daane lañ gor gi di ñew day suma jëmut fi ma toog bu ñewé dana ma tax waye mu la ko waxe ba mu accé da ko tax ñu ne ko lu la ko xamalon mu ne dama xamne ma ngi won ci ak jibadi kon yalla mbolam ñi nekk ci ak jubadi duñ leen boole fi jahannam daakhirin yalla ñu jall musal sortu khafiri ay juroom bel fuk yalla ne allahul ladhi yalla ki nga xamni ja'ala lakum moyen sakkal defal leen al layl guddigi mo sakk guddigi ba nopi def ko mu nek litaskunu fihi yar ñen man ca nopi ko waaw yalla mo def guddigi ñu man ca noppali ko min ta'bin wa ana'il 'amal bin nahar da bu te bi ñepp ngi ci liggéeyu kay am ñu yendu di tabarkalla ay ay ñu bëgg ci ay ñu sedd ñi di ay ay gerté chaaf ñi di ani ay dagg ci mu ñen ñu duñ ci jot ñi yor sandwich ñi di lek gawal lek te dem

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام وتابعيهم وتابعي تابعيهم إلى يوم الدين مكن يدلو في دكار 88.9 أكتكاس 93.7 دلو سنة يتكاتن سنة برام سبحانه وتعالى كي سن تفسير القرآن الكريم بنجان دي كب أكنين أجمجت وقتوي إن أبو سنة يالله جل جيرنتي بي صلى الله عليه وسلم سنتو سني وايجور سنتيتام كليفا بيغا خامني موم لا يالا تك لا راديو بي سي لوخوم ديكو نيانال يالا يالا نيا ديفار اي ميرم تي ديفار سني مير نيغي تاخاوان اك يين سي ايا جوروم نيت فوك اك نيت سي سوره النحل في سني برام سبحانه وتعالى دون واخي او نيت نان يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون mune nit ñi amna ci ño xamne dañuy xam xewul yalla ba nopi fakk ko lank bañ ta sant yalla mune wa aksaru yep ci ñom li tax ñu am jikko ji al kafiruna dañoo wedd yalla wara doore tay insha Allah ci wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahida thumma la yuksanu lil ladzina kafaru wa la hum yusta'tabun yalla subhanahu wa ta'ala mi ngi ñuy wan yowmal qiyamati men mbir mu dana fa am mu di mbir mo xamne ñi nga xamne ñoo ñew ci aduna si wara demat fofa ñen ñu ci nek daf leena yonne yonent bo xamne mom bi mu ñewé moy nek ko xamne ki day na ci seen bir jangal len li yalla subhanahu wa ta'ala wacc ci ñom xamal len ko bayil len fi dem bu yawmal qiyamati yonent yoyu alayhi musallatu wassalam wara jog taxaw ci kanam nit ñi war leena xede suñu borom subhanahu wa ta'ala diñu wax lolu diko wax sallallahu alayhi wasallam waxin go xamne dina nek lol buñ ci baye xel ñun ñep dina bax bismillahir rahmanir rahim yalla mu ne wa yawma kero bo xamé ne wa yawma kero bo xamene nab'athu danañu dekkal min kulli ummatin ci wepp xet shahida aji sede sabo deme bis ba nga xamne danañu dekkal ci xet wu nek aji sede bu kero ge day buñu dekkale ñep ah dina am ño xamne buñu sañoon yak ñomay and mu defay wax ja ñuk da ne summa la yu'zanu ginaaw ga nak duñu digal illazina kafaru ñu wedd yalla kenn du len jox ndigalu wax kenn du len jox ndigalu lay wala hum yusta'tabuna kenn du len bayyi it ngir ñu yedd len wala ñu ngañ len batu yusta'tabuna ba debé ci al-qurtubi day wax ni al-utba hiya ruju'u al-ma'tubi 'alayhi ila ma yurdi al-'atib da ngay togn sa wayjur wala sa kilifa so ñewé bu lay yeddé naru la duma ñaari sa bu la sa kilifa tambulé yedd rek xamal ni naru la duma bu la bëggé duma da ngay aksi rek yar ba dal wayé wala pes ma dal wayé su la tambulé di la wax nangam nangam dila yedd rek naru la duma yalla neena yowmal qiyam amna ño xamne ken du ñew di len yedd ma ñu len di bay ñuy yedd dedet dañu aksi rek yar ya tambu le dal wazarni wa man yukasibu bi hadha al hadith sanastadijuhu min haythu la ya'lamun su ko defé li nga xamne moy way toñ yoyu moy so gisé ñi nga xamne toñ nañu ويسارع الذين ظلموا العذاب فلا يقفف عنهم ولا هم ينظرون مودي نيغا خامن دانيي توي بونو غيسه مبوغل سيني بوروم سبحانه وتعالى بدغو تيا باتامبلي كومس فلا يقفف عنهم كان بلن اويا فلال مبوغل ولا هم ينصرون كان بلن خاري ولا ني لن دي ديمبلي ba demé ci tafsiru qurtubi
jukki fukk khatum temer ak juroom ben fukk ak ñet la doon fi wala hum yusta'tabun wa isar alladhina zalamu al'azab fala yuqaffafu anhum wala hum yunsarun wa isar a tey bu gisee alladhina ashraku ñadan bokale di jaamu lenen luddul yalla di wëru ci lenen luddul yalla bu ñu seede ñañ daan defal loola shurakaahum ñañ daan bokale yowmal qiyamati ñu taxaw mbolo bi bari lool nga gestu di xol bam yag nga seen ka nga daan bokale qalu gaaya daan rabbana e yow suñu borom haulay gis nga ñe shurakaauna ñoy ñañu daan jaamu ñoy ñañu daan bokale alladhina ña nga xamne kunna nad'u ñom lañu nekkon di len jaamu min dooni kata bayila fi manam ñom liñ bëggoon buñu clamé yalla yalla ne len ak kon nak yeen jërigen jëf daal di japp gaay nak duggal sawara mbaamu door len ne len yeen kay len dem waye yowmal khiyam kersa du am di gënti nit ñi yowmal khiyam kenn du yaakar ci walu lo mëna defal nit ci kaw nga taxaw fekk defulo ko ko won fi nga defal ko ko fofa dawante bi day bari motax bañu seené gaaya daal len di clamé ci yalla rabbana e yeesu ni borom haulahi gis nga ñi shurakauna moy ñi dañ bokalé alladhina ñinga xamné kunna nad'u nekkon nañ di len jaamu ci aduna min dunika bayila fi gaay na fa alqaw ilayhim yusanni ci ñoom alqaw la wax ja wedd len ne len innakum yeen la kazibuna da ngeen di kazbu waxu len deug ah yalla mom ku mandu la di gënte yi ak yi ci nek suñu borom subhanahu wa ta'ala day bayyi borom ak yi rek ñu jëm ko lijeenti xamu len doom adam bi ñoon def suñu xoloxe lahenti bir waxante jubonte danaka du jaar dem police yalla gis nga ko fi lim teural fi moy bayi len ñom ñen ñu nek ci lañu nek ñu man ko doxalal seen bop buñ ko doxalut nak su boba suñu borom tabaaraku ta'ala mom mi ngi xol ñom ñaar bañu xoloy ba nopi nak groupe ba dan jaamu ñi jaamu ak groupe biñ doon jaamu wa alqaw ñu daadi fietele ila llahi ta yalla yawma isin kerok assalama ummatuga wala assalama jamuga manam dal ñom and na ñom ñep daldi jebal suñu borom tabaaraku ta'ala seen bop def liñu tuddé istislam muy salimon yoy nga xamné ño bëggona boole suñu borom subhanahu wa ta'ala ngir mom yalla mune wadalla anhum murer len ma kanu yaftaruna lañ dan sos ci aduna yépp lo dan sos ci aduna te nekkuton suñu borom subhanahu wa ta'ala wala anbu yalla taxuton yalla neena fi rek lay mujj wa dalla anhum murir len ma kanu yaftaruna la yudan sos alladhina